Morgan sekal kumones wana lele ka kapsula abanan de ka kapsula aal de chabile silal arali kutana nakuan martes kuak syakib skak arali po julio na syakis eskobal dios chikobet kolet santil musikis o kanta syak. Nakil sali San Mateo o Shlahu nakajaba sali kwaklakush kaagal toh sali o Shibrosh kaal. Seblikutanan li Jesus kish kanap chishikib di kilakob chikas kis insa rochocho. Awanan ciri cain ke hilok cakap di salam ut ke ciri colap ceku di kalgokil atin ru ciri slipim lingkaus di au bisala salaj oj uli Jesus kisumeb la akuinel deli cabil icah aan li ralali kuing li coj aan li ruji coj apanan li cabil ikyak anep li li ralash kakol li simah kual od li kip rahpim anep li hik neke ilok. Abanan li shik ne ke ilok re li chabi li chak. Utho kanak nakesh rabtes. Seb li kutanan li chak. Aan li shakik li ruchi chok. Aute blak alom anem li angelis. Abanan khochan ru nak. Isto te shok liki rahpim uteskat hokan aku tak ulmang sesrakik li ruji joj ajak li ralali kuing tak lamil cak rojbani angeles tole risi cishkonil manya cishkonil ik akreru li narraup desin re li sinimah kual kuang gilal u cishkonil lakwaye chan malak cishkuni limak reb li kip bro poyanam abanan te capek teku tek sali sham li lojlo jen aran kuang li kususing ruj e abanan cide cikain li tikep chol te repok kamali sak e salis ni makwal kwang kilali cukup abeh.